0: עוד שישי הגיע והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. השם מזל טוב, עד 120, לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן, שכבר הצטרפו אלינו. איפה, איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יושב פז? ברוכה מצטרפת דליה. שמחה לראות אותך בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון?
1: מי פה בבולים נדה?
0: מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה גנדי.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו דבשב. אני מצטרפת בגזינה.

שמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול ב9/3. בהרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך.

Opa! איפה שרה? תצטרפי אליי לרחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת, קוראים לה אנה ויסי. לא סתם, היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה, נשים. וכל אחת ענקית.

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מהנגד ויפה, יורגו דלרס, ביחד עם קוצירס.

0: να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα. Όλοι αυτοί.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחוזת הבאה אלייך מרים שאוהבת את מיקריה, ואני רוצה להקדיש את המחוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת את

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה בית ישאי, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהב את פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו הולכים לשמוע? תודו, תודוריס.

0: רק אם אתם לא שומעים הכי טוב, זה בגלל שזה הופעות חיות.
1: יחוחשי אפו מקרוב לא שבתו ממני אשתרסנה פושונה.
0: אז קדימה, תרימו, תרימו כמה שאתם יכולים, תרימו.

ואני רוצה להמשיך. הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי, דימיטריס קונדולזו, ששמעתי לכם בשבוע שעבר שידור מיוחד שלו,

רדיות ואשי ואני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבתיה זקן שהצטרפה אלינו. אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס.

איזה מחרוזת ענקית. פעם שבע שלום לשאול גיאת, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני מקדישה לך.

בדיוק התפרס, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה, מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים, אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו. הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה, בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי פז.

כן, אז כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

בש. את השיר הבא שמעון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך, וכולנו פה מצטרפים.

השיר הבא יובל פנחסי רוצה להקדיש לך האישה היקרה בברכת שבת שלום. אם את כוכב, אומר ניקו סברטיס,

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על תרזיב. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שתרגישי

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: ודאי, ודאי.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו
2: דבש יווני. הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, והופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסאפיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים. גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולם בחסאפיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יפו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה, כמה אני אוהבת אתכם. שני, אילן, אוריאן, איזה כיף לי לראות שאתם

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל בהופעות חיות. פותחת קטרינה צירידו, ביר אללה, ככה שרה.

ומה סמת הסגוני דיס ורוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל, סמת הסגוני דיס, תקלם אתה, והנה מההתחלה בלי הפרעות. הייתם חיים לרחבה למקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא להפריע?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

0: אחרי זה מחרוזת ענקית, אבל אנחנו נמשיך, נמשיך עם ניקוס קורקוליס.
1: תראה שתי זוהי שמותה
0: תפנגריה
1: και δικά σου τα κράτα
0: זה מה שנקרא אוך על האוך
1: מה פיסες να ζω μες τα σκότα
0: היידה מריה מבו
1: για ποια αγαπή μου μιλώ

0: כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.
1: Para levar do seu Deus. Merga nessa equada.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס אני שולחת עד טקסס אליך גל.

כן, יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה פסחליסטר זיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע משלך.

0: כן, על הבמה פאולה במחוזת ענקית, כמובן מחוזת זה בקיקו, ואת המחוזת הזו אני רוצה להקדיש לרוזי הספרית, לדוד ירין, למי שאוהב את פאולה.
1: כן,
0: גם אליך, ליאב נחמני, שהיה לי חסר היום, אני שמעתי רק שירים, אבל בלי הקול שלך, ליאב, זה לא יוונית. אז כן, ליאב נחמני מרדיו 5, מקדישה גם לך.

על הבמה יניס פריוס, והוא רוצה לשיר לכל מי שאוהב אותו.

קחי את הדרך, אומר יורגו. ואני אוהב אותך יותר מתמיד.

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטסיוס מתוך נשק פורים שאני הייתי לפני מספר ימים, לא באיכות משהו, לכן אני אומר

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואגלמה פסל ניקולאידיס, סיידה ברמקלסקי, אופה!

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך וסיליס פרס בזה בקיפו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: על הבמה פגי זינה פגזינה מתוך אותה החיה כמובן
1: דרון חורוש יאללה דנדון יאדרון מוללת
0: פעם בפתיעה
1: דנדון
0: היי דפלמקיה

לכן לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

אנחנו נמשיך עם פאנוס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את תחיות הכפיים.

שנהנים, פשוט הזמן אף, ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה, מקיס, חריסטו דלופולוס במחרוזת של סטי.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנית אומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את אריס פלוטרחוס. ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

רוצה לפני סיום השידור כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא אומר לסמי, תסתכל לי בעיניים שלי.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן. ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שיקולת דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים לבקש

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

מאזינים לרדיו טובה שוב אני יום שישי קבלת שבת אבל הפעם וסיליס קרס שידור מיוחד עם ביוגרפיה שירים כל שיר פגז וכמובן תרגומים אז כן אני הקדמתי ברבע שעה כי יש לי המון שירים ואני

הוא איציק המוביל שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים אי אפשר שלא לדבר ולהפריע.

0: אני מקווה שאת בהזנה, שרית היקרה.
1: אקריסטי קלי.
0: לזכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדי, כפויה טובה ופרקה.

אהובי, לא החזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר. עייפתי מהקשר שלנו. הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה שאני מרגישה. מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה. היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם. בגללך הקרבתי.

ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם, וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון, ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אליי. שולחת אליך ברם קנסקי. אסטין אליי.

קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידת אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות. אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא, על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

ליטה ויסה לשעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי, אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש יבדי, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יוגו בקוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס. כן, כן, בסיס פרס.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Κιν Μιριάμ Αμπού רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם באהבה.

אבי תביסל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין באזנה. אז אם אתה באזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את בוצילי סקרס.

כן, ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרס עבד גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו הענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה, שלא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר ב9.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שמאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לשלומי קובץ שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: זוש מנצי גרות עניקו
0: מנשה סרנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים,
1: קלישתי בורדה ממזדיקן,
0: והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה המס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לו יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיליס קרס ברקע. נמאסו לו.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שאתם

איך אתם לא מבינים, אני פשוט רוקדת פה על הכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שרון הדרך היציג דלי שכותב,

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיאמי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מהאוהל יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוי מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קרס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה, אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים, שולחת אליכם אתי.

קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה.

שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אשא זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר שלא להתחיל...

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו. וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד, שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די, בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברדיו דבש.

בלילה יש כאב, ביום שאני הורג את חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק ברחוב של אהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לילה ו... את לילה אחד טוב. הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחיבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך אני משאיר כמו קמה בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור, אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים, החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

אתם מזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, את השיר הזה אני רוצה להגניש לך, בעלי היקר יורם, אני אוהבת אותך מאוד. כך גם אומר קרס, כן, הוא מעתיק ממנו.

מהקודם. אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שאספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקורים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגש של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח. וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב. עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים, כמו שתמיד אתם שואלים.

0: איזה יופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסה פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום. בוודאי שקרס היה, לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ', שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ,

איזה יופי של שיר, בכלל כל שיר אחד אחד יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. ילבו

למען האמת, הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי, כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי, כמו שעשית אתמול, חייכי אליי. ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע, אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.

יופי של שיר. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שלומי קובץ', אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה, אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת.

כן, אתם מאזינים מרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, השירים והתרגומים. מי קיללה אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת. אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפשת תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים. ניסים זפרן.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קרס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש לכולכם את השיר לי פעם, אחד השירים המוכרים, השירים היפים.

נתפס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה, עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר? בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחי סטרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו, ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה. אני אוהב אותך שיקורה.

אך, אך הבדידות, קשה הבדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

רם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה, שיר בדואט

שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת. וסיליס קרס אמר, זה קרה לי.

0: נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζήτουσες,

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Shabbat shalom לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני יוצא מתנה, אומר וסיליס קרס.

כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קראס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קאסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי, עובדה שמשתקפת בשירו "אני אוהב אותך אני". הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר הייתה היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קראס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר "אל תחפשי אותי", רק בלי הפרעות, בבקשה, בלי רעשים. "אל תחפשי אותי", תלפתי אפורה, שיר מקסים של קראס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם, דולי ביודה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום. אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפה מה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי, אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה ההופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אאכזב אותם. אני גם לא אאכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק שלך.

והלכת, שמת אותי למטרה אבל לא ניצחת. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת, לאן את הולכת, לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאתה עברי עליו. לאן את הולכת, לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת, הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת.

0: όχι να σε κοιτάζω κορίτσι.
1: כן, תמיד עורך הרעשים האלו, מקווה שיחלפו. מי הכי אוהב? שואל וסיליס קרס. תודה על כל הפרגונים.
0: אבטוס פגום הפרוספתי עדינה סוסי. Για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ

חייבת עד שש לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה פקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה פקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, עד עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי, ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש שבני. אמרת למה

אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה. אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

וואו, תודה לך, מלכה ססון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי. חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה. תודה לכם על הפרגונים.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס, קרדיאל ססי, הלב בועט, מוקדש לך אסתי קורץ, באהבה מצביקה ומכולנו פה ברדיו.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זה בקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זו את, לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זו את, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי אהבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

0: הארץ. גם רם קנסקי שאל, אז הוא הופיע בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנדלידיס, אח של פנדליס פנדלידיס.
1: Σκοντάφτης και παραπατάς σ' όνειρα χαμένα και σε βάσανα.

תשאלי אותי אם את רוצה לקרוא לזה כך. את מועדת ומועדת בחלומות אבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה. את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן, מצד שני המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז ואת תשמעי בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

0: άρθες να λέγεσαι, δείξε το πρόσωπό σου. Αγάπη άρθες να λέγεσαι, δείξε το πρόσωπό σου.
1: כן, בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קראס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו, שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונקסיאמו. יעשו דוד ירין, נורית פלד.

גולדפילד, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השיהיה לו במזל טוב. מוקדש לך חיים בונפיל ולחבר שאיתך,

הופעתת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום, הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה, את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך, אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע...

אומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם. סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי ומחקתי הכל מהעבר שלי. האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך. השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן. השתניתי למענך, אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל

כן, חיפשתי לכם את השירים הכי יפים בקצב הזה בקיקו. אז הנה, סטאי פאולה, אחד השירים שאני מאוד אוהבת לשמוע, מגישה לכולכם באהבה.

0: מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית, שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.
1: דברנו נכתש.
0: כן, אבל אני הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובל לבית חולים בשל בעיה חמורה בביתנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר הרופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

0: קדשנה.
1: אז כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה מירוטס. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שיר נוסף ענק ענק של וסיליס קרס, אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר,

אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב. שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה על

0: Adios, boss, number one.
1: נו שוכים בקצב הזה קפקי קוס היי ברדיו דבש אני לא הולך לשום מקום אומר קרה אסור רוצה להמשיך ולשיר אבל לנו עוזל הזמן אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר

והנה אנחנו מגיעים לבסיליס קראס, סיידי יוסי, בשבילך. כן, הייתה אזעקה בצפת, אז שמעו מי שגר בסביבה, כנסו למקום מוגן. גלם הוא בסיליס קראס.

0: זלנדר!
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

כמו שמש מלטפת על הים וטיפה של דבש על הלשון, הצלילים ברדיו דבש יווני יהפכו לכם את סוף השבוע למתוק יותר, מבטיחה. אז קדימה קדימה בפול ווליום. שבת שלום לפנינה אדיקה, אברהם קנסקי, אירי שאל, שוקי פז, רבקה סער.

שלום, שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך, אני שולחת אליך את החוש השישי. ושיהיה לך בתיאבון.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומי עוד הצטרף? שיכתוב לי, שדע, שאברך, שאקדיש. ואנחנו ממשיכים עם אבדוקיה. והיא מבקשת שתבואו לשולחן שלה, אז קדימה.

אנחנו ממשיכים עם פאנוס קיאמוס, והוא שותה, אז בואו נצטרף, נרים כוסית, שיהיה לנו ימאס. שיהיה לנו רק שמח ומתוק. וכמובן המון בריאות.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום, יום טוב, צקירי שהצטרף, ולכל המאזינים באשר אתם במקום הנכון. על הבמה סטיס וולניס.

אך, איזה שירים. שבת שלום, קלו סבטו, אבי תביסל, שכותב שישי שמח לריקי ולכל המאזינים. שבת שלום גם ליובל פנחסי שהצטרף.

יום טוב צקירי, השיר בא אליך, יותר נכון מחוזת. ואיפה אתה יוסי כהן שאוהב אותו, את וסיליס קרס, אז בואו נשמע מההתחלה.

מורידי לוח. שיר הבא יוצא אלייך, מרים אבו.

0: כאן ברדיו דבש.
1: נערה כאן ברדיו דבש יווני. ואתה צודק קנסקי, שירים יפים, יש הרבה גרסאות. אנחנו הורדנו הילוך, טרגודו, על הבמה פסחליסטר זיז, והוא רוצה לשיר לסמי, סמי זקן, מקווה שאתה בהזנה, ואתי ומשה סעיד, ולכל מי שאוהב את הרזיז. טרגודו.

איזה ביצוע ענק. השיר הבא שאני שולחת אליך, דוד ירין, אתה ביקשת לשמוע את השיר פלסס ים, ויש גם את התרגום ימים בתוך עיניך ימים, ועשת אותי כמו ספינה ואמרת אני אוהבת אותך עם הקיץ, עם סופות הים ועם גשמים, עם שתי ידיי כמו קרית, תחלום על כל מה שתרצה. אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, תגיד לי, איך אני יכולה לחיות את הקיץ לבד? אשתה כוסרה ללילה כדי להשתכר, אלך בדרך בלתי עבירה, אצא לחפש אותך.

פשוט ענק. אנחנו נמשיך עם שיר חדש, בסיליס פאפס.

איזה יופי, אנחנו ממשיכים עם סוטיס בולניס. ושוב הוא עוזב, כך הוא שר. כמה רומנטי ברדיו דבש יווני.

אך, איזה שירים, כאן ברדיו דבש יווני, עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רבקה שר, מקווה שאת בהאזנה. תשמעי את הביצוע ביוונית ואחריו בעברית, בביצוע של זמרת שאת מאוד אוהבת.

רגע, רגע, רגע, אתם רוצים תרגום? מאז שעזבת קטנה שלי, געגועים עוטפים אותי, מרירות וצער מכסים אותי. מחשבותיי תמיד דוהרות אלייך, ליבי לא יכול לסבול. הפרידה הזו מרבידה עליי. חזרי, אני מחכה לך, חזרי. ילדתי הקטנה, בואי, בואי. עיניי מחפשות אותך, עיניי מחכות לך בטירוף. בואי, בואי, בואי. אז הנה, מההתחלה.

איזה יופי. דוד ירין כותב, תודה רבה לרגעי הקסם, לתרגום הנפלא, אחד השירים שעברו עיבוד לעברית בשיר איריסים. אז כן, הנה השיר בביצוע רוחה לאלה הגדולה, מוקדש לך דוד ירין, מוקדש לרבקה סער ולכל מי שאוהב את רוחה לאלה.

0: רוחה לאלה.
1: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: השיר הבא אליך אבי תביסל, פטרוס, אננוסטקיס. כן, תמיד אני מתקשה. הלילה תנשקי אותי, כך הוא שר.

יורגו דלרס מסיים את השירים השקטים ונעבור לרבטיקו. בטוח אתם מכירים את השיר הזה. היידה קנסקי.

0: את כל כך צדקת, מרים אבו, בעברית שר את השיר פוליקר.
1: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם.
0: הידי להתעורר, כל מי שאוהב את קצב הרבטיקו, זה בשבילכם, פנאיוטיס, מיכלופולוס.

אברהם קנסקי כותב, מי שימצא לי עוד תחנה יוונית כזאת עם שירים כאלה, יקבל מה שהוא רוצה. אין עוד תחנה יוונית כמו רדיו דבש יווני. אלו מילים, קנסקי, אלו מילים. המון המון תודה, אין עליך. כל שירי הרבטיקו בשבילך.

כן, הרבה שמות של זמרים יוונים, אני פשוט לא אומרת, אתם יודעים למה. פשוט קשה לי, כן, קשה לי עם המילים המסובכות האלו, וזה אחד מהם, קונסטנטינוס קוואטס צבאקיס. כל התלונות, כך הוא שר.

כן, קוראים לשיר כל התלונות. היו תלונות? לא, עונג צרוף, רק כאן ברדיו דבש יווני. חותם את קצב הרבטיקו, בביס, והוא שואל, איפה אני יכול למצוא אישה שנראית כמוך? הוא מתכוון אלייך, איריס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לשרית ושייטון דובסקי, איזה כיף שאתם פה איתי. ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם, גם אני אוהבת אתכם. כן, ואני רוצה להקדיש לכם את נטסה תאודורידו, אתם לא טועים, כך היא שרה.

0: איפה אתם? שר אביחיים כהן, מוקי.
1: Υπάρχει λόγος και το ξέρεις. Για τα
0: אני מקווה שאתה בהזנה, מוקי, שולחת אליך

0: έφυγε.
1: פתח, אתה יודע, מה שמנצ'יק? כן, יש לי קצת בעיה, אני מקווה שיסתדר. מה שמנצ'יק אומר? הוא אומר שיש ירח הלילה. היי דסמי.

אז כן, בינתיים גליקריה התחילה עד שהוא הגיע, פסחה להסתרזיז, והנה, בשבילך סמי.

ומה אתם חושבים? ויתרתי על גליקריה, חלילה. גליקריה על הבמה, שרה. רק לך, מרים אבו.

כן, ברם קנסקי אומר שלא צריך לשתות אלכוהול, הוא כבר שיקור מהשירים, ומה מנחה, איזה כיף. אז שיהיה לך ימס, קנסקי.

0: קונסטנטינוס.
1: איפה אתה, יובל פנחסי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, קונסטנטינוס ארגירוס. וגם לכם, משפחה יקרה, משפחת איש האהובה, שני, אילן ואוריאן, נשר גאה.

רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם להודות לך, בעלי היקר יורם, שלא מפסיק לפנק אותי, גם כשקשה לו. אז אני מאחלת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אוהבת אותך. והנה, מההתחלה.

תן לי סקז'נג'ידיס, שואל מה אתה מחפש בחור צעיר, הוא מתכוון אליך. אליך אברהם קנסקי, אוח.

איפה נעלמת, אברהם קנסקי? מי אוהב את קרס, שיצביע, מקדישה לכל מי שאוהב אותו.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום לשדרנית מספר אחת המקסימה שלנו למאזיני רדיו דבשי, ואני אשיר בה בשבילך שולה. וסוכר ניקולה,

שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף, זה אתה. יוסי, אני הקדשתי לך, השמעתי את הזמר שאת אוהב, ובהמשך אני אכניס מהר מהר עוד שיר שלו. אז בינתיים, תמיס אדמנדידיס. מה פונה פאו בשבילך יסנה?

כן, מהר מהר, וסיליס קרס חזר. במיוחד בשבילך, יוסי. והוא אומר, יש גם ילדים טובים, הוא מתכוון אליך.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: כן, פסחל הסתרזיז, מרגיש מקופח, והוא אומר, תוסיפו שמן למדורה, תוסיפו. היי דה סמי!

כן, מי שצריך מונית להגיע לרדיו דבש יווני, אז קדימה בשבילכם. כמובן בפול ווליום.

0: כפתור טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: כן, שוקי, זכרו לברכה. והשיר בא לזכרה של מרינלה, שהלכה לעולמה לפני חודשיים. היא הכינה את השיר הזה למסיבה שלה. כך היא שרה.

כן, הבת שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך, אימא יקרה ואהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש שבני, שבת שלום לכם, משפחה יקרה, שאני אילן ואוריאן, אוהבת אתכם. והמון המון תודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, שאני יקרה. איך אפשר בלי המלך? הוא רק שומע את מרינלה, גם הוא רוצה לשיר. מקדישה לך אילן.

וקטרינה סטניסי עם כל הרגעים הקשים. נאחל לכולם רק בשורות טובות.

0: יום טוב צקירי, לפטריס פנטזיז על הבמה ורוצה לשיר רק לך, בחור בגן הבוטאי.
1: אין אז מגסדו ואותה ניקו
0: רוח

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני, שמעון, אתה נכנסת, אתה לא תאמין, אני בדיוק חשבתי עליך, ואתה חשבת עליי. אז הנה, בשבילך, השיר הבא. סטרטוס ביו מציץ. קלו סבטו. אבל רגע רגע, אני רוצה להקדיש לנמרוד מהאבא שמעון, מאמא טלי, מנינה, מהאחיות המקסימות, מהאח, מכולנו פה ברדיו דבש, ואני

שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, אני לא הייתי בהאזנה, הנכדים נמצאים אצלי, שישי שבת, אשמע את השידור החוזר ביום ראשון, כן, בדרך כלל אני משמיעה בשבת, אני מקווה שאני אשמיע במוצאי שבת, כך שכל מי ששומר שבת יוכל להאזין. השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי, סטסס בוגס, שר רק לך.

כן, שמענו שיר ענק, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, כן, כבדים כבר, נכנסנו לכבדים, אותו לפני סיום שידור, בבא בלנש. מוקדש לך שוקי פז.

מי שהיא צריכה מאהב אולי, אז כל מי שצריכה מאהב הלילה, מקיס ריסטודולופולוס, מוקדש לה.

0: דולי פנו מבקשת שתביאו כוס יין, אז קדימה, בואו נרים כוסית, שיהיה לכולכם ימס. אושר, נחת וים של בריאות. ואחדות. ימס.
1: Όλα μας τα βάσανα τα πήγουμε στο βάθος του ποτηριού.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שרה כהן. שרה כהן, בשבילך, ואת תשמעי אותי בשידור החוזר.

0: שרית אונדובסקי. ציליאקוס לפטריס אומר שנשים הן חסרות תקנה, אז מה את אומרת? יש אמת בדבריו?
1: פז מז ליגו גינקס אדיורתותס נא מז וגאליס ליגאקי תו גאימו מז.
2: אפיתימיה יא תו פילו תו פאבלו.
0: היידה שרית, מה זה משנה? העיקר הקצב, העיקר האהבה.

כן, איך הזמן אף, כל כך מהר. ואני מסיימת עם לילה יורד בקרדיצה. מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום שישי הבא, באותה שעה. שתהיה לכולכם שבת נפלאה, שבת מוארת ויפה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.

0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מאזינים לרדיו טובה שבני. יום שישי, קבלת שבת, אבל הפעם וסיליס קרס, שידור מיוחד עם ביוגרפיה, שירים שכל שיר פגז, וכמובן תרגומים. אז כן, אני הקדמתי ברבע שעה, יש לי המון שירים ואני

הוא איציק המוביל, שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים, אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשירים.

0: אדומה עולה, אני מקווה שאת בהזנה, שרית היקרה.
1: אחריסטי גלי.
0: לזכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדיק, כפויה טובה ופרקה.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם, וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון, ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אליי. שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Σου είπε έτσι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

כן, אנחנו נמשיך עם קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידת אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות, אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך, אני הפלא, על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר, אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

שלום לאבי תביסה לשעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי. אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש יוודי, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יורגו קוקוסיוס, הבן של יאניס בוטרחוס,

כן, מרים אבו רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש שבני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם, באהבה.

אבי טביסל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, אז אם אתה בהזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את זוסיליס קרס.

ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרה סבת גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו הענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה, שלא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר בתשע.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז אבי בפול ווליום שישמעו בכל אתונה וקרס אומר מה אני אעשה אם אני אבא

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שהם מאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם בפול ווליום.

שוב התחילו רעשים, אי אפשר, אין שידור שלא מניחים לי הרעשים האלו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך איציק דלי, שולחת אליך את השיר הבא.

שבת שלום לשלומי קובעת שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: זו שמנה ציגרות עניקו
0: מנשה סרנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים.
1: קליסטי בורדה ממזדיקן,
0: והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

מאזינים ומאזינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לו יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיליס קרס ברקע. Yamasulos.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה,

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיימי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא. קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מעוול יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוא היא מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את

החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קראס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה, אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים, שולחת אליכם אתי וחיים בונפילד וכל

רדיו דבש, אז קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה. בואו נשמע מההתחלה.

למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי. ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר שלא להתחיל מהתחיל?

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל, ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו, וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד. שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די, בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברדיו דבש יווני, פשוט הזמן טס כשאני משדרת.

כן, פתאום לא שמעו אותי, שוב, שבת שלום לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, שולחת את השיר הבא, דואט כמו שהוא אוהב.

מושג פה, הלילה יש כאב, ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון, הלילה לא עובר, אני נראה כמו אריק ברחוב של אהבה, אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום, הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב, הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחייבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחייבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך, אני משאיר כמו קמה בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור. אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים. החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יסו דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר יורם, אני אוהבת אותך מאוד. כך גם אומר קרס,

כן, אני הבטחתי כל שיר יותר יפה מהקודם, אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שאספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקורים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגש של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח. וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב. עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים, כמו שתמיד אתם שואלים, אז הנה, כבר אחרי השיר הזה...

0: איזה יופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסי פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום. בוודאי שקרס היה, לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ, שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, ή αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ.

איזה יופי של שיר, בכלל כל שיר אחד אחד, יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש, רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי.

בפעם הראשונה, ולמען האמת הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי כמו שעשית אתמול. חייכי ותביטי בי, אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי כמו שעשית אתמול, חייכי אליי, ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע, אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.

רבה, אני רוצה להקדיש לך שלומי קובץ', אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה, אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לאישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

כן, אתם מאזינים מרדיו דבש שבעני. והיום בתוכנית וסיליס קרס, אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס, וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים והתרגומים. מי קילל אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת, אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפשת תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכוס יחררו אותי, שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים, ניסים זאפרני.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קראס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש לכולכם את השיר לי פעם אחת.

שרס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר. בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחל הסתרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לו קשרי אחים, אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה. אני אוהב אותך שיקורה. שולחת אליך דוד ירין. חבל שפספסת את הדואט היפה שהקדשתי לך בהתחלה, אבל תוכל לשמוע.

בדידות, קשה הבדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי, מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

כן, אנחנו רוצים להמשיך, יש לנו עוד הרבה הרבה שירים וכולם יפים. אברהם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה. שיר בדואט.

במקרה יצא שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת. וסיליס קרסטובר, זה קרה לי.

0: אחד אחד ענקים, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές.

0: Έτσι σ' αγάπησα.
1: שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני יוצא מתנאי אומר וסיליס קרס, מקדישה לכם סמי ורותי באהבה לשבת.

שהצטרפה אלינו. אני מקווה שאת בהזנה כבר, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אני זוכר אותך, אומר וסיליס קרס. כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קרס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה שמשתקפת בשירו אני אוהב אותך אני. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קרס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר אל תחפשי אותי, רק בלי הפרעות, בבקשה בלי רעשים. אל תחפשי אותי, תלפתי אפורה, שיר מקסים של קרס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם דולי ביהודה לב.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו, שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין, שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום, אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפמה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

השירים, אגב באמת, תאהבי אותי כשתוכלי. קרס ממשיך בשקט ואומר, אף אחד לא יודע.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרס עבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה הופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביתנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך. כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק שלך.

שיר נוסף, אחד היפים שלו, פופס, לאן אתה הולך? פופס, יאסו נורית.

לך, שמת אותי למטרה, אבל לא ניצחת. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאת עברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו, תגור לבד, אמרת לי, והלכת. פופס,

הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי. הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם. הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי. הכל כואב, הכל. הכל הורג אותי. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש יווני. אמרת למות

המון המון תודה לך, מלכה ששון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי, חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה, תודה לכם על הפרגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה, אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה, אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה, אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה, העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס, קרדיאל ססי, הלב וואט, מוקדש לך אסתי קורץ, באהבה מצביקה ומכולנו פה ברדיו.

0: רדיו דבשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זבקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זו את. לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זו את. אהבתי השיקורי, השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני. אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי האבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

0: קנסקי שאל. אז הוא הופיע בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנטלידיס, אח של פנטליס פנטלידיס.
1: Σκοντάφτης και παραπατάς σε όνειρα χαμένα και σε βάσανα. Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα.
0: Το αβίωτι, αν τρωτσά λικρό όλα ζε καχ. את מועדת ומועדת בחלומות אבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה. את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן, מצד שני המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז ואת תשמעי בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קרס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונקסיאמו. יאסו דוד ירין, נורית פלד,

חיים בונפילד, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השאיר לו במזל טוב. מוקדש לך חיים בונפילד ולחבר שאיתך.

הופעתת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע כמה בודד. כאמור, שיר מ-2021, בדיוק לפני.

אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מקווה שאתם נהנים, אז קדימה, תכתבו לי.

חומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם. סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי, ומחקתי הכל מהעבר שלי. האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך. השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן. השתניתי למענך, אבל התאכזבתי. לכן אני חוזר לכל...

כל כך הרבה שירים הכנתי ונותרה לנו רק חצי שעה. אני מקווה שאוכל להכניס את השירים הכי יפים. Steps us in.

0: מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית, שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.
1: בברנוני נכתש.
0: כן, אבל אני הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובא לבית חולים בשל בעיה חמורה בבטנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר רופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד קצת, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

אז כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, פגשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו, שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה, מירוטס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שיר נוסף, ענק ענק של וסיליס קרס. אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר...

אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב, שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה.

0: Radio's boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקור הייתה רדיו דבש. אני לא הולך לשום מקום, אומר קרה, אסור רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן, אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה. יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה, תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקשת שאעזוב, אני חושב, כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר, אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

0: כן, עוד שיר אחד היפים שלו, דסנד יפרי, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה, בריקוד זה בקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם. מקדישה לך גם שרה כהן.
1: Κάτω από το φως του φεγγαριού σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζει τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου. Και μένεις μόνη σου.
0: Γεια σου, ακούμα όλα.

כן, שרית נתן זון גם הציעה את השם רדיו דבש יווני. אני רוצה לסיים עם לילה קסום, כך שר קרס. לילה יפה, יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהניתם, תכתבו לי אם נהניתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. המשך האזנה הרבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אולי מזיר, רדפון המילים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

Άντζελα Δημητρίου.

מה שלומכם, מאזינים, מאזינות? מקווה שהכל דבש, כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

אהבת חינם. ואני רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו, נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך

אז כן, כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף, אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מלכה ססון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאת, למשה כהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך.

שנשקי לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש שיהי, אמן. אני רוצה לשלוח לך את הנסיכה בריגי פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי, אני הבטחתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים. שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

נתתי לך את חיי ומילאת אותה בשקרים. אני לוקחת את התלונה איתי והלב העייף שלי. הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האבוד שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות,

את השיר הבא אני שולחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

אז כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה, ומה פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנו טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים, ימאס, ימאס לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג סוכות

כן, את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, אורי ססנה. אבל קודם כל, עוד קצת אספר לכם על פיצה, ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ו... מה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות. בשבילך מרים אבו, חורי ססנה, אי אפשר בלעדייך.

שלי אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי, האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב והתאהבתי בך כאילו הופנתתי. האמת שלי, האמת, אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה, אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

פדופולו, כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת...

איזה קול, איזה עוצמה. אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

ממשיכים עם השקטים, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון, אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר, בשנות ה-60, עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לימי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישן היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן בלתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים האלה.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורם עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

0: שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לרדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות היום ברדיו דבש יווני.
1: תהי אגפיכם, תהי אגפי,
0: כבר אחרי ארבע אפשר להגביר בפול

עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, וגימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס. כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה, אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה, עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983. לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך, רותי, רותי זקן באהבה, הצרות. במיוחד, במיוחד מסמי בעלך.

בדרכים אני מסובבת לבד, בלי חברה, ואני נושאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

ששיר נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי, אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, היא אומרת.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר ממילס. אז כן, ב-1987, שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014, באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי, ממילס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה, אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמין הסולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם, חיים ו...

נוסף לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים ממון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבני.

0: מרשים בצבעים.
1: המון תודה לך, ארגונים, באמקנסקי.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: רדיו דבר שבני 24 שעות ביממה. רדיו מספר אחת
1: אני מאוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך, מנגן לצלילים הכי יפים של פיצה פפדופולו. פיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו. שיר ענק ענק, מקדישה לך באהבה, נמרות.

0: איזה יופי אתה מנגן, נמרוד. המון המון כפיים לך, נמרוד. שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם שהצטרפו זה אתה. אנחנו בתוכנית עם פיצה, פיצה פבודופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני שיש מנה אפילה
0: מקדישה לך אורן ישראל
1: סתומר.

תחכו להזנה. אני שולחת אליכם את השיר הבא, אני אעשה מה שאני אוהבת. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אעשה כל מה שעולה על רוחי ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד, במיוחד לך שהפכת את חיי לאסון. אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר אעשה מה שאני אוהבת, אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם מכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. והיא אומרת בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מצפרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה.

האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? ציפור קטנה בשלג, לקודה בענפים? האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם? בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך? האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות? האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם? בוא לראות, בוא לראות אותי, מאז שעזבת,

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת. ואת השיר הזה שכבר מושמע לו ברקע אני רוצה לשלוח לך שמעון דדון, באהבה מאשתך טלי ומכולנו פה ברדיו דבש שבני.

0: מאוד.
1: כן, ועכשיו אהבה בלתי חוקית בקצב הזה, בקיקו, פיצה, פפדופולו עם כל התוספות בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בוא נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

זוהרי אביספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד. ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו לידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושוטים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחב.

הפופסה, תלו נפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה, פופדופולו.

שבת שלום לאריאקה ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי? אני מקדישה לך, גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה. והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה המקסימה שאיתך.

היי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ובסוף, ולבסוף הם מאוכזבים. ההצעה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמך המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות? אין על אהבה, אין. ופיצה מודה בזה.